뭐 이? 어? Лисим мої противні древні і я сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря. Лисим мої противні древні і я сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря.